nipa mua nipa se bisira yesu die yesu die se bisira na mo nipa yo de fuo